Yeah, fatal fatu ile someone cares ile tatu proclami for nia fiafi ole fiafi ole so lua no mema ne tau sanga lua fe ma le lua suma lima ya e moli at foile fatalo fa po fe lava e fa longo longo mai ai ile nei tula la so ya po Samoa le tunu pele Samoa ya po Australia New Zealand ya la Pacifica, ya Japan, Englandi, America, ya la tu Asia, tu amla tu Europa, ya male basa rolo al Pacifica. Ya po fe la ma e fa lo lo ma ya e o fa lo fa tu. Ya le proclami al Samoan ki se ma tu wa ni fia fi. Sunga fa fe nga ya ma wa ma wa pen. Ya man ma tu insinia. Sarona fa tu tu. Ya mau fani ya manoa wa tatun foi wa mau matu na ma yaso wa matina ni ma so fo ya tatu mau le online fo ai mai le tua ya ti tatu tatu oli oli ma fifia fa nga so tatu yo tatu wala taimi ma minuti ma se kone e tu ile tua ma o ye anga le mai ya mau fani ma fo anga ma fo en fa

0: atu ya kuki ya tuki talo falava
1: ya nganga falalo fa talo fa tu ai la sunga fa fe nganga falo la wa se ko bo wa bal nangi ba
0: falo la va
1: ya fa sta ina mo la va do a si va tu po singa fa sole ti di fo ele ya tum ta u pu mata ngo fe fo ne tu si to e au mai fo ele ne ya su ya pe le fa fo ana e bo bo a de e va do de ama te tanto que foi tal me saia o ia se faço o eu na o tumana ia na ia fazia e na to foto foi eu to qua
0: amen
1: do ai le de eu va e teu o na foi a ole ole ole mana ia ole ole o puna tu puna tá vista e foi na mãe na tão pai e tão pai e faço o som mas tá to ia tato fole a tua ya pe le ashi tato to fole tua ya tele dei
0: amen
1: ya ai ul fatu tua e mana o bia fui nan ya wai e tato va ai fo ya mat pai tau fo ya tate do ai vi maule ole tua fui de ya na au au nai disi si tele tua tanga tena tato fole ah
0: amen
1: wai masan ta to yeli atu mai fo in de shu fuanga ya e de ma fa na na fa na ma sta na to fo ina le ta ita ta fa ita te le alu lu no
0: amen
1: ya wa han fu no fo ta na ta ya ai le ta me fe ye ya e li ma fa fo ina o na nga to lu ma ta na ta na ya pe ta la tu fa lo ta linga ya in the atu manava itu nga atu langa funa le fa pena peta tanoi itu fotofo tangata na atu le atu ina tulanga na yai si pete fa pena foli nga funa le ole ole tuwala atu vye esie tangata na ya itu fotofo atu na yai peifo yole mana yai atu china malaki na yai le itu cha umafe nga tuwa iya atu amaya atu china malaki na lele ulanga o tulanga
0: amen
1: tango si eto foto fo maya ule ile tulanga ye pe ile tala ina ya ya unde la niya se sta manu ya a pe tasina fu na vai na ta uwa na volu ni ni fu mata u puolo na na we sta vita o na o tulanga na o ye tu ko ia ma na fo ia vai ta mina ya ya ya ya ya ya ata mo piole to ye fo mesho fo ngam faina vai tato ata to uwe se umame na tato se na na wai ata to na na ule to ye ala talo fo ngai di vai ma talo le to ye vai ya ne fo so se me ana mai ma na ve se na se ye se si ai tala to fa so pu pu at na ne se fi ta o fo me ma tango fi le to si ata to to to fo le to ya ata to le tua tota tu loto yo le nganga mal ma fo fo ne tua ta tu manau e tani ane pura ile mo fai na le tani ane ya ya ftai la mo le no en ne ta au yo fo mo ne fo ne tua na su na fo fo ne na ya inga ya fa te fo le tani so fo yesu
0: ma lo va ftai tu ki mo le fa la mai tai fo le fa so ne ta au vi ia la vale tua le vo a aulo fa so sta se va en ole ol tato ta upu ne ta per malaketol vi ia la vale li fa ftai fa malu ia la vale tua ma e foi pui pui ngale tua ma non fa malolonga ya toi mala inga ne yaso fatalo fatu

0: Pafero atu tina ya tumua, maro lava soi fo tumua.
1: Ia talo falava ila sunga alfa ya onga neta yao, ia pole au au nale atua. Ma na ia tatu mata upu, ia ele telefo isa utala wa wa masani yai ila fionga le atua. Ole tangata faitau le tuspa ia, ia e fia fia e faitau. Ole olanga o ta vita, ole tatu mata upu lea a ea.
0: Amen.
1: Faya onga.
0: Ia.
1: Ina tof tofo ia o tou ma ia o tou iloa ele lei lele. Ele tele sa ufasoa. Awa iloa oe e iloa ya. E iloa le aufa inga luenga e iloa le keusiano. O tato. O le olanga o ta vista. O le olanga o ta vista o se olanga vivi. E ma sani ta vista ile olanga vivi.